0: ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಮಾಲಿ ಹಬೀಬಿಕ ಅಲ್ಲಾಹಲಿ ಅಲ್ಲಾಯಿ ವಜ್ರಾದ್ರೂ ಸಿಂಹಮಕತಿ ಒಲಿಸಾನು ಜತಿ ಸೈದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಲಾಲಿ ಆತದ ವಾಸಕರು ಸಾಕಿರೂನ
1: ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಿ ವಬಾರಿಕ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ವರಸೂಲಿ ಕಲ್ ಮುರ್ತದ ವಸಬಿ ಕಲ್ ಮುತ್ತಕಾ ಸೈಯಿದಿ ಅಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಿ ವಸೈದಿ ಅಹ್ಲಿ ಸಮಾಯಿ ಸೈಯಿದಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ವಾಲಿ ಖುದ್ ಬಿಲ್ ಕಮಾಲಿ ವಲ್ ಜಲಾಲಿ ವಲ್ ಜಮಾಲಿ ವಲಾ ಅಖಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಮುತವಕ್ಕಿ ಬಿನ್ ನೂರಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ವಾಲಾ ಆಲಿ ವಸಬಿ ಅಸಲ್ ತಸ್ಲಿಮನ್ ಬಿ ಖದ್ರಾ ಸಮತಿ ಸಾಕಿಕ ಫಿ ಕುಲ್ಲಿ ವಕ್ತಿನ್ ವಹೀನಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮ وعلى أنينا اللهم صل على سيدنا
0: محمد وعلى آله صلاة تواسن السماوات والأرض وما بعلمك حدد جواري أبرادي كرت العالم وعلى فسالك إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حدد كلماتك وعلى الحاج سالك كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ما تسلت العيون بالنسر وتسخرفت الأرض بالمطر وحجاج وتمر ولبى وعلق والنهر ودعا وسجد وطاف بالبيت وقبل الحجر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
0: وعلى آله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خال رقم أنف رجل سكرت عنده فلم يصلي عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تغفر لي بهما
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خال البخيل كل البخيل الذي سكرت عنده فلم يصلي عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تحط بهما عني كلما عليها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خال من سكرت عنده فلم يصلي عليه أختي أبي طريق الجنة وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تجعل بهما بيني
0: وبين إبليس الملعون جنة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه عليه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة ما لما يرون من ثواب على آله وسبي صلاة وسلاما
1: تسيل بما ما حقني أن في لسالات من السنب والحجاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على خير صلاتنا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم.